0: Nothing to Do, ci sono nuovi album da Tobias Freund, Non Standard Productions Records. Selekcija trenutnih usled samo ostaje jedno parče.
1: Koje to je na njihovo? Koji tu? Ще бъда тук в София. Скоро. Hey, New Religion, Duran Duran. Мост към селекцията на Сил след около 5 минути.